0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Claudia Bunçi e dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 15 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Paqja kërkon guxim, mbi të gjitha guximin për të mposhtur vetveten. Me këto fjalë, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një intervist për të përditshmen italiane Avenire, bëri thirrje për një angazhim të përbashkët në mbrojtje të paqes. Gjatë këtyre viteve, madje edhe kohë të fundit, më ka ndodhur që shumë autoritetet më thonë se pajtohen me qëndrimin e sërisë së shpejtë për paqen, pohon kardinali Parolin. Përgjigja ime është gjithmonë e njëjtë, atëherë shpreheni publikisht, ngrini zërin dhe bashkojeni atë me të gjithë ata që ndajnë të njëjtin vizion. Guximi për paqen lind dhe forcohet së bashku. Ka edhe njerëz që kryjnë gjestet jashtëzakonshme, shpesh larg vëmendjes së publikut, por një zë i përbashkët është vendimtar për të krijuar alternativa ndaj dhunës. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Parolin, bota po kalon një moment tetë vështirë, pasi është dobësuar rendi ndërkombëtar i ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Pas tragjedive të dy luftrave botërore, udhëheqësit ndërkombëtar kuptuan se ishte domosdoshme të ndërtohej një sistem që do të parandalonte përsëritjen e katastrofave të tilla. Pavarësisht mangësive, ai rend botëror siguroi një periudhë relativisht të gjatë paqeje, sidomos në Evropë, u shpreh sekretari i shtetit të Vatikanit. Kardinali Parolin Metej thekson se sistemi shumë palesh, i njohur si multilateralizm, kishte për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve përmes dialogut dhe mekanizmave të përbashkët. Sot në vend të multilateralizmit po fiton terren kultura e forcës, siç thekson edhe Papa Leoni 14 në dokumentin Magnifica Humanitas. Fuqia së drejtës po zëvendësohet nga e drejta e më të fortit, tha kardinali Parolin, e duke folur për perspektiven e paqes, u shpre optimist por realist. Paqja është e mundur dhe duhet ta besojmë këtë. Megjithatë, ajo ndërtohet çdo ditë me durim dhe përkushtim, siç thoshte Papa Francesku. Paqja nuk prodhohet në seri dhe nuk ndërtohet nga institucionet e mëdha, por nga angazhimi i secilit për ta shndruar konfliktin në një mundësi për dialog, pajtim dhe zhvillim të marrëdhënieve njerëzore e shoqërore. I pyetur për negociatat që e kanë vënë më shumë në provë, kardinali Parolin u ndal te lufta në Ukrainë. Negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë, e cila vazhdon prej më shumë se 5 vitesh, fatkeqësisht ende nuk kanë nisur realisht. Ndërkohë, Selia Shejt mbetet e angazhuar në ndihmën humanitare, kthimin e fëmijëve të Ukrainës nga Rusia dhe shkëmbimin e të burgosurve. Për sa i përket lindjes së mesme, kardinali Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, tha se problemi themelor mbetet çështja palestineze. Selia Shejt e ka njohur prej më shumë se 10 vitesh zgjidhen me dy shtete përmes marrëveshjes së nënshkruar me Palestinën. Pas tragjedisë së Gazës, edhe shumë shtete të tjera kanë ndërmarrë të njëjtin hap. Megjithatë, situata në terren po bëhet gjithnjë e më ndërlikuar, pasi territori Bregut Perëndimor, ku duhet të krijohet shteti palestinez, po zvoglohet nga zgjerimi i vendbanimeve izraelite. Është një situatë tepër komplekse dhe rruga drejt zgjedhjes duket e vështirë, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. Ndoshta nevojiten më shumë krimtari dhe guxim politik, pohon sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, për të përditshmen italiane Avenire.
2: Një mbajtëse e qelësash, sepse e shpresoj që së shpejti do të vinin në të qelësin e shtëpisë suaj për të hapur shtëpinë dhe për të përqafuar të afërmit tuaj. Pastaj, fotografia ikonë e zojës Salus Populi Romani, për të krishterët imazhi i nënës sonë, por për të gjithë imazhi i shpresës. Së fundi, një fotografi e papës, i cili më dërgoj këtu për t'ju thënë se lutet për paqe dhe për t'i dhënë fund luftës. Këto janë tri dhuratat që kardinali Matteo Maria Zuppi, ose më sakt kardinali Matteo, si që prezentoj veten, usulli të burgosurve të shumë të Zakid I, një kamp burgu në rajonin e Lvivit për gjatë kufirit me Polonin. Është një nga 5 kampet në të gjithë vendin që mbajnë luftëtarët e ushtrisë ruse të kapur në fushën e betejës me Ukrainasit. Nga kjo strukturë filloi më 14 korrik vizita e dytë e kryetarit të konferencës së peshnorë italiane në Ukrainë pas asaj të qershorit 2023 me mandatin e Papës Francesku për të siguruar kthimin në shtëpi të fëmijëve dhe adoleshentëve që Ukraina akuzon se janë marrë me forcë në Rusi. Për të siguruar edhe lirimin e të burgosurve, një mision për të cilin vetë Zelenski e ka falendëruar publikisht Selin e Shend, si edhe riadhësimin e kufomave. Tri vjet pas atij misioni, Zuppi kthehet në Ukrainë. Ndalesa e parë e vizitës 4 ditore nuk është në kryeqytet ku kardinali i mbërrin në mbrëmje me makinë, por në Ishburgun sovjetik në rajonin e Lvivit, së bashku me nuncin apostolik Visvaldas Kulbokas dhe ambasadorin Ukrainas në Selin e Shend, Andri Jurash. Kardinali vizitoi një strukturë që përmbush të gjitha standardet ndërkombëtare dhe është e hapur për këdo dëshiron të shohë kushtet në të cilat Ukraina mban të burgosurit, komenton Jurash në rrjetet sociale. Gjatë vizitës së tij, kardinali Zuppi vizitoi objektet e ndryshme të burgut, dushet e rinovuara së fundi, dhomën e përbashkët me uniforma kamuflazh dhe kuti me sende personale, dyqanin ku vizitorët mund të bëjnë pazar, kishën e vogël brenda kampit dhe infermierin. Pastaj përshëndeti të burgosurit një nga një, ardhur nga 53 kombe të ndryshme. Më së njëherë, kardinali me ndihmën e një prifti ukrainas që përkthente, përsëriti arsyen e vizitës së tij. Papa Leoni 14 më dërgoi mua dhe nuncin këtu për të dhënë shpresë për të ardhmen. Ai lutet për ju që lufta të mbarojë dhe të ktheheni në shtëpi. Kardinali nxorri dhuratat dhe u shpërndau të burgosurve, duke siguruar lutje për ta. Lutemi të gjeni së shpejti rrugën për në shtëpi, që e gjithë kjo të mbarojë dhe të filloni një jetë të re. Por edhe këtu brenda duhen risi, shtoi kardinali duke treguar zemrën me gisht. Duhet i largojmë të gjitha gjërat e këqija. Ju të gjithë keni parë shumë të këqija, gjëra që nuk duhen bërë, por Zoti gjithmonë na jep shpresë. Të mos e lejojmë kur të keqen të rritet në zemra dhe Zoti gjithmonë do të na ndihmojë ta largojmë të keqen.
1: Me 14 shtator të ardhshëm, Papa Leoni 14 do të vizitoj bibliotekën apostolike të Vatikanit, ku do të përuroj kapitullin e parë të ciklit e ekspozitave katastrofëve mrekulli me titull Aqua, uji. Në këtë ekspozit, veprat e tre krijuesve bashkohorë, artisti J.R., tipografit Bill Moran dhe shefit të kuzhinës Fulvio Pier Angelini do të hynë në dialog me thesarin dhe ambientit e bibliotekës së papës në një reflektim mbi ujin si kërcnim dhe si burim jete. Organizatorët shpjegojnë se cikli i ekspozitave me titullin Katastrofë dhe Mrekulli, realizuar me mbështetjen e Fondacionit Roma, me të cilin do të nisë një partneritet institucional treveqar, si dhe të Intesa San Paolo, përfaqëson një kapitull të ri në historinë shekullore të misionit e Bibliotekës Apostolike të Vatikanit për ruajtjen dhe përhapjen e trashëgimisë kulturore. Ky projekt i kushtohet një reflektimi mbi elementet natyrore si pasyrimi frikrave dhe shpresave të njerëzimit. Të njëjtët element që përbën një nga kërcnimet kryesore për ruajtjen e trashëgimisë kulturore historike dhe rrjedhimisht të kujtesës kolektive, shndrohet në një alegori universale të shqetësimeve të mëdha që ka njeriu përballë gjithçkaje që i shpëton kontrollit të tij. Biblioteka Apostolike, së bashku me Arkivin Apostolik, është lumtur ta pret atin e shejt, Papën Leoni 14, i cili do të inauguroj me 14 shtator ciklin e ekspozitave katastrofë dhe mrekulli. Këto ekspozita synojnë nxisin dialogun ndërmjet artit bashkohor dhe trashëgimisë shumë shekullore të Bibliotekës së Vatikanit. Në raste të ndryshme, Papa Leoni 14 ka theksuar rëndësinë e besnikërisë ndaj së kalures dhe ndaj së ardhmes. E tashmja përfshir edhe të tashmen e kësaj ekspozite mund të bëhet shtëpia ku e kaluara dhe e ardhmja takohen si miq. Me misionin që është besuar, Biblioteka Apostolike, Biblioteka Papës, dëshëron të jap kontributin e saj në ndërtimin e kësaj shtëpie, u shpreh bibliotekari dhe arkivisti i Kishës Katolike Romake, i Zot Giovanni Cesare Pagazzi. Nga ana e tij, prefekti i Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, Don Mauro Mantovani, kujtoi suksesin e madh të ekspozitës Unwritten në vitin 2025, si nga kritika ashtu dhe nga publiku. Ky sukses na ka bërë edhe më të guximshëm e më kurreshtar për të eksperimentuar format e reja dialogu me botën bashkohore, të bindur për aktualitetin e trashëgimisë që ruajmë dhe për rëndësinë e promovimit të saj edhe sot. Te Fondacioni Roma dhe Intesa San Paolo kemi gjetur të njëjtin vizion dhe të njëjtën thellësi shpirtërore, ndaj ishte natyrshme të bashkëpunonim. Po, aq frytëdhënës ka qenë edhe bashkëpunimi me guvernatoratin e 8 qytetit e Vatikanit dhe me dikasteret e tjera të Selisë së Shejtë, pohoi prefekti i Bibliotekës Apostolike Don Mantovani.
2: Për 3 ditë me radhë, 30 fitues të çmimit Nobel, krerë shtetësh dhe qeverisht të merituar, 20 nga liderët kryesor të inteligjencës artificiale në botë, përfshirë OpenAI, Google DeepMind, ARU dhe Anthropic, dhe 30 nga universitetet dhe institucionet kërkimore më prestigjioze në botë, takojnë në një lloj konklavi për të diskutuar sfidat kryesore të botës bashkohore, sigurinë kombëtare, qeverisjen e teknologjive në zhvillim, çarmatimin dhe ndërtimin e një ekonomie të orientuar drejt paqes. Në qendër të diskutimit do të jetë kërkimi për një paradigmë të re globale, të aftë për të kombinuar risin, përgjegjësinë dhe etikën. E frymzuar nga enciklika e re e Papës Leoni 14, Magnifica Humanitas, kushtuar mbrojtjes së njeriut në epokën e inteligjencës artificiale, asambleja zhvillohet në Castel Gandolfo, në rrethana tronditse nga konflikti ndërkombëtar, paqëndrueshmëria dhe skenari i bërthamor në keqësim, e radhitet edhe në vizionin e Papës për paqen e çarmatosur dhe çarmatosse. Bisedimi do të arrijë kulmin me hartimin e deklaratës së Romës për paqe të çarmatosur dhe çarmatosse në epokën e inteligjencës artificiale, armëve bërthamore dhe autonome, protokollave të reja digjitale dhe modeleve të zhvillimit digjital. Ngjarja do të përfundojë më 16 korrik në një seancë zyrtare në sallën Giulio Cesare mbi kodrën e Kapitolit të Romës. Iniciativa organizohet nga Asambleja e Laureatëve të Çmimit Nobel për Parandalimin e Luftës Bërthamore, Iniciativa e Grave të Nobelit, Mjekët Ndërkombëtar për Parandalimin e Luftës Bërthamore, PUGUASH, Qendra Yunus, Universiteti Katolik i Amerikës, Universiteti i Chicagos dhe shumë institucione të tjera të rëndësishme. Përfaqësues nga universitetet kryesore të mbar botës do të jenë të pranishëm. Deklarata e Romës për paqen e çarmatosur e çarmatosse në epokën e inteligjencës artificiale, të armëve bërthamore dhe autonome, protokollave të reja digjitale dhe modeleve në zhvillim digjital që do të paraqitet në përfundim të konferencës, synon të përcaktoj parimet dhe udhëzimet për administrimin e inteligjencës artificiale, duke nxitur vizionin e sigurisë ndërkombëtare të bazuar mbi bashkëpunim, dinjitet njerëzor, zhvillim integral dhe paqe ndërmjet popujve.
1: Me një thirrje për të ndërtuar një kulturë paqeje përmes dialogut, respektit dhe çarmatimit të fjalëve, u hap me 13 korrikun e kaluar në Lovran pranë Rijekës në Kroaci, edicioni 5 i takimeve teologjike të mesdhëut. Veprimtaria me karakter ekumenik dhe ndërfetar mbledh student, pedagog dhe përfaqësues të Kishës Katolike, të kishave ortodokse, bashkësive protestante dhe institucioneve islame për të reflektuar mbi sfidat e paqes në botën e sotme. Tema e këtij viti, profetizimi paqes rrethuar nga zhurma e luftës, arritja e paqes në epokën e militarizimit, u prezentua nga kryepeshvi Rijekës i Zot Mate Uzinić dhe kardinali Blaise Kupić, kryepeshkevi i Chicagos, të cilët theksuan se ndërtimi paqes është një përgjegjësi urgjente për të gjithë besimtarët. Në fjalën e tij, kryepeshvi Rijekës si Zot Uzinić vuri ndukje se paqja nuk mund të mbetet vetëm objekt reflektimi teologjik, por kërkon kthimin e zemrës dhe angazhimin konkret, duke ju referuar shembullit e takimit ndërmjet Shën Francesku të Asizit dhe Sultanit al-Malik al-Kamil, im Zot Uzinić nënvizoi rëndësinë e një dialogu të aftë tash o tjetrin pa paragjykime dhe me respekt për dignitetin e tij. Kur i peshvi i Rijekës ndaloi veçanërisht te nevoja për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe dhunën verbale, të cilat sipas tij po përhapen edhe në hapësirën digjitale. Çarmatimi i gjuhës është hapi i parë drejt çarmatimit të shoqërisë, u shpreh i Zot Uziniç, duke kujtuar gjithashtu se viktimat e luftës nuk duhet të instrumentalizohen politikisht dhe se sulmet kundër civilëve, spitaleve dhe fëmijëve nuk mund të justifikohen. Në të njëjtën linjë, edhe kryepeshvi i Chicagos, kardinali Kupiç, paralajmëroi kundër rikthimit të luftës si mjet për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare, duke ju drejtuar veçanërisht të rinjve. Kardinali amerikan Kupiç i ftoi të refuzojnë logjikën e dhunës dhe të bëhen ndërtues të një kulture paqeje, duke kujtuar se lufta shkatron brenda paqçathësh ato që kërkon dekada për të ndërtuar. Takimet teologjike të mesdheut që mbahen në Rijekë të Kroacisë do të vijojnë me sesione studimore dhe debate kushtuar rolit e bashkësive fetare në promovimin e dialogut, pajtimit dhe paqes në një kohë të shënuar nga konfliktet dhe militarizimi. Sot me 15 korrik, kalendari kishtar mes shumë shejtorësh kujton Shën Bonaventurën, njërin prej teologëve më të mëdhenj të traditës katolike, bir i shquar i familjes franciskane dhe doktor i kishës. Jeta dhe vepra Shën Bonaventurës dëshmojnë se dija e vërtet nuk e largon njeriu nga Zoti, por e udhëheq drejt tij, sepse urtia krishtar lind nga takimi ndërmjet arsyes, fesë dhe dashurisë. I lindur në Bagnoregio, në Itali, rreth vitit 1217, Bonaventura u formua në Universitetin e Parisit, qendra më rëndësishme mendimit teologjik të kohës. Aty u dallua për zgjuarsinë e jashtëzakonshme dhe për thellësinë shpirtërore, duke krijuar një shkollë mendimi që do të ushtronte ndikim të madh në jetën intelektuale të kishës. Miqësia e tij me Shëntomin Ankuinit metet një shenjë e bukur e harmonisë ndërmjet dy traditave të mëdha teologjike të mesjetës, të cilat ndonëse ndiqnin rrugë të ndryshme, synonin të njëjtën të vërtetë, soditjen e misterit të Zotit. Kur u zgjodh minister a epror i përgjithshëm i urdhit e freterve të vegjël, themeluar nga Shën Francesku i Asizit, Bonaventura mbori mbi vete detyrën e vështirë për të ruajtur unitetin e urdhit pas vdekjes së Shën Franceskut. Me urti, maturi dhe besnikëri ndaj karizmës franciskane, Bonaventura arriti të bashkonte dashurinë për varfrinë ungjillore me formimin teologjik dhe jetën apostolike. Për këtë arsye, historia e njeh si themelusin e dytë të urdhit franciskan. Në qendër të mendimit teologjik të Shën Bonaventurës qëndron misteri i Krishtit. Për Bonaventurën, Jezusi nuk është vetë mësusi i së vërtetës, por vetë fjala e mëshruar e atit hynor, në përmjet se cilës u krijua gjithësia dhe në përmjet se cilës gjithçka thehet tek burimi i saj. Prandaj, çdo reflektim teologjik fillon dhe përfundon në Krishtin. Ai, Jezusi, është rruga që e udhëheq njeriu drejt atit, e vërteta që ndryqon mendjen dhe jeta që mbush zemrën me hirë. Prandaj, Bonaventura shkruante, nuk mjafton studimi pa hirin e Zotit, nuk mjafton dija pa dashurin, nuk mjafton urtia pa përvujtrin. Këto fjalë mbeten edhe sot një program jete për çdo të krishterë e veçanërisht për ata që i kushtojnë studimit të teologjisë.
2: Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Dom David Gjugja e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 16 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një grup laureatësh të çmimit Nobel, shkencëtarësh, ekspertësh të inteligjencës artificiale, udhëhecësh fetar dhe ish krerësh, shtetësh e qeverish, kanë nënshkruar sot me 16 korrik në Kampidolio në Rom, deklaratën e Romës mbi inteligjencën artificiale dhe armë bërthamore, drejt një paqje të qarmatosur dhe qarmatosse. Dokumenti u miratua në përfundim të takimit treditor, Asambleja Botërore e Laureatëve të Çmimit Nobel mbi Inteligjencën Artificiale dhe Luftën Bërthamore, mbajtur në Borgo Laudato si në Castel Gandolfo, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve akademike dhe kërkimore ndërkombëtare. Njerëzimi ndodhet në një moment vendimtar të historisë së tij, thuhet në hyrje të deklaratës së Romës, e cila nënvizon sfidat e lidhura me zhvillimin e shpejtë të inteligjencës artificiale dhe rikthimin e garës për armë bërthamore. Sipas dokumentit të Romës, inteligjenca artificiale përfaqëson një mundësi të madhe për përparimin shkencor, mjekësinë, mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien njerëzore, por njëkohësisht sjell rreziqe të reja. Përqendrimi i inteligjencës artificiale i kësaj teknologjie në duart e pak shteteve apo kompanive të mëdha mund të krijoj pabarazitë të thella në shpërndarjen e pushtetit, ndërsa përdorimi i saj në fushën ushtarake mund të ketë pasoja të rënda për stabilitetin global. Nënshkruesit e deklaratës së Romës paralajmërojnë se gara e armëve bërthamore po shoqërohet me një garë të re për inteligjencën artificiale, duke kërkuar një qasje që nuk mbështetet mbi friken, kërcënimin dhe shkatrimin e ndërsjellët. E, duke ju referuar thirrjes së Papës Leoni 14 për një paqe të qarmatosur dhe qarmatosse, deklarata kërkon që siguria ndërkombëtare të ndërtohet përmes dialogut, bashkëpunimit dhe bashkëpërgjithsisë. Në 6 pikat e dokumentit kërkohet ndalimi i një gare të re armatimesh në fushën e inteligjencës artificiale dhe armëve të bërthamore, përpara se kjo teknologji të ndikojë në mënyrë të pakthyeshme mbi të ardhmen e njerëzimit. Një kërkesë veçantë lidhet me kontrollin njerëzor mbi armë bërthamore. Bindimi përfundimtar për përdorimin e një arme bërthamore nuk duhet të besohet kurrë të një sistem i automatizuar, theksojnë autorët e deklaratës së Romës, duke kërkuar një traktat ndërkombëtar që të ndaloj integrimin e papërgjithshëm të inteligjencës artificiale në sistemet e komandimit, kontrollit dhe lëshimit e armëve bërthamore. Dokumenti i Romës u bën thirrje qeverive dhe organizatave ndërkombëtare të monitorojnë sistemet e automatizuara të inteligjencës artificiale dhe të garantojnë respektimin e të drejtave të njeriut dhe të së drejtës ndërkombëtare. Një tjetër propozim i rëndësishëm është krijimi i një të mire të përbashkët digjitale që do të mundësoj mbledhjen dhe ndarjen e të dhënave të nevojshme për të përballuar sfidat që lidhen me inteligjencën artificiale dhe armë bërthamore. Në pjesën e fundit, deklarata e Romës kërkon nisjen urgjente të negociatave për eliminimin e verifikueshëm dhe të pakthyeshëm të armëve bërthamore, duke rikujtuar traktatet e mosprëhapjes së armëve bërthamore dhe traktatin për ndalimin e armëve bërthamore. Nënshkruesit e deklaratës së Romës së fundi kujtojnë: është në loj mbijetesa jon dhe ajo e brezave të ardhshëm.
1: Në të njëjtin qiell, prej nga edhe gjatë natës së fundit, raketat goditën qytetet dhe infrastrukturën civile të Ukrainës, kardinali Matteo Maria Zuppi bëri në Kiev një lutje të thjeshtë por të fuqishme drejtuar Zotit në gjuhën ukrainase. Në zemër të kryeqytetit gjatë kremtimeve të ditës së shtetësisë së Ukrainës, ai u drejtua hyjit të gjithë pushtetshëm me një lutje për popullin e vuajtur të këtij vendi, duke kërkuar dhuratën e paqes. Dhuroi Ukrainës së dashur një paqe të drejtë. bëj që robrit të kthehen në shtëpitë e tyre, fëmijët të përqafojnë përsëri familjet, të zhdukurit të gjendën dhe çdo familje të mund të vajtojë me dinjitet të dashurit të saj. Frymëzo secilin prej nesh me guxim dhe urti që të bëhemi ndërtues të paqes, u lut kardinali Zuppi. Kjo lutje e shënoi një nga momentet më prekse të ditës së tretë të misionit të kryetarit të konferencës sipërfshnore italiane në Ukrainë. Kardinali Zuppi mbriti në vend më 13 korrik për të përcjellë afërsinë e Papës Leoni 14 dhe për të vazhduar misionin humanitar që Selia e Shenjtë nisi në vitin 2023 me dëshirën e Papës Francesku. Një mision që synon të mbajë të hapura rrugët e dialogut dhe të ndihmojë në kthimin e robërve të luftës, të fëmijëve të larguar nga vendi dhe të trupave të viktimave.
2: Dioqeza e Albanus i dhëron Papës Leoni 14 një koncert në shenj mirënjohjeje të shtunën që vjen me 18 korrik në Castel Gandolfo. Kështu, mbrëmjen e kësaj së shtunë me 18 korrik, obori i Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo do të shndrohet në një skenë të veçantë muzikore për të nderuar Papën Leoni 14. Me nismen e kishës diocezane të Albanos, ati shejt Leoni 14 do t'jeti pranishem në një koncert simfonik që synon të shpreh afërsin, dashurin dhe gëzimin e bashkësisë diocezane për pranin e ti gjatë qëndrimit veror në Castel Gandolfo. Dëshirojmë t'ja dhurojmë këtë mbrëmje muzikore papës si shenjë dashurie dhe bashkimi, shprehet i peshbi Albanos Simzot Vincenzo Viva. Si pas ti, programi përzjedhur për koncertin e së shtunës përfshin vepra me bukuritë rrallë, dërsa dëshira është që kjo mbrëmje të mbetet në kujtesë si një qasti veçantë, i jetuar në frymën e lutjes dhe të bashkimit me papën dhe me misionin që i është besuar. Koncerti do të hapet me La Polacca të Niccolò Paganinit, një pjesë nga koncerti numër 3 për violin dhe orkestër në mi major, që do të interpretohet nga violinisti me famë ndërkombëtare Marco Rogliano. Me pas, pianista Rosana Tomasi Golkar do të sjellë para publikut Norma, një histori e pafund dashurie, fantazi e lirë dhe variacione për piano dhe orkestër, një rishikim i kryeveprës e Vincenzo Bellinit, realizuar nga kompozitori, fitues i çmimit Oscar Luis Bacalov. Interpretimi do të shoqërohet nga projeksione vizuale që do të njekin monumentet më domethënëse të dramës e Bellinit, duke krijuar një dialog mes muzikës dhe imazhit. Në skenë do të ngjitet edhe orkestra i muzici di Parma në 55 instrumentist në ndrejtimin e dirigentit Pier Carlo Orizio, drejtor artistik i festivalit ndërkombëtar të pianos në Brescia dhe Bergamo. Koncerti, për të cilin vendet janë rezervuar tashmë të gjitha, është bëri mundur falë mbështetjes se shumë bamirësve, të cilët kanë bashkëpunuar në organizimin e kësaj mbrëmjeje të veçantë, kushtuar Papës Leoni 14.
1: Në një botë që ndryshon me shpejtësi, ku sekularizimi, kultura digjitale dhe transformimet shoqërore po sfidojnë gjithnjë më shumë jetën e kishës, meshtari është i thirrur të mos humbas kurrë atë që është thelpsore, marrëdhëniet e tij me Krishtin. Ky ishte mesazhi që kardinali Lazzaro Yu Hyung-sik, prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin, u drejtoi meshtarëve të Paraguajit me rastin e ditëve kombëtare të klerit, të mbajtura nga 13 deri më 16 korrik. Në seminarin e vendit, kushtuar zojës së madhe, meshtar nga të gjitha diocezat e vendit u mblodhën jo vetëm për të ndjekur sesione e formimi, por edhe për të jetuar ditë lutje, reflektimi dhe bashkimi vllazëror. Në qendër të takimit ishte pyetja mbi identitetin e meshtarit dhe mënyrën se si mund ta jetojë ai me besnikëri shërbesën në kohën e sotme. Përmes mesazhit të tij, kardinali Yu përcolli afërsinë dhe bekimin e Papës Leoni 14 për të gjithë meshtarët e Paraguajit. Ai vuri në dukje se letra apostolike, një besnikëri që lind të ardhmen e Papës, dhe letra baritore i peshqvive të Paraguajit mbi të mirën e përbashkët, të dyja të nënshkruara më 8 dhjetor 2025, ndajnë të njëjtin vizion. Besnikëria ndaj thirrjes meshtarake dhe përkushtimi për të mirën e përbashkët burojnë nga zemra e Krishtit, bariu të mirë. Meshtari, kujtoj kardinali ju, nuk është një funksionar fetar dhe as ndonjë administrator i strukturave kishtare. Ai është njeri i shndërruar nga sakramenti e urdhrit shenjt, i thirur të abikrishtin të pranishëm në jetën e popullit përmes një shërbese të përvuajtur, bujare dhe të dhuruar plotësisht. Por, kjo rrugë nuk është pareziqe. Duke mbështetur në mësimet e papës Leoni 14, prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin, paralajmëroi për tundimet që mund ta zbehin bukurinë e meshtarisë, dëshirën për të matur frytet vetëm me sukseset baritore, lodhjen që shndrohet në dorëzim përballë vështirësive dhe një jetë shpirtërore që e humbet zjarrin e saj. Meshtaria, theksoi kardinali ju, nuk është karrierë për të ndërtuar, por dhuratë për të jetuar sipas shembullit të Krishtit, i cili erdhi në botë jo për të shërbyer, por për të shërbyer. Prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin njoftoi meshtarët të vazhdojnë të ecin pranë njerëzve, sidomos pranë të varfërve, familjeve të rinjve dhe atyre që jetojnë në skajet e shoqërisë. Ai kujtoi gjithashtu se dëshmia e meshtarëve nuk kufizohet në altar, por shprehet në promovimin e drejtësisë, të së vërtetës dhe të dinjitetit të njerëzit, gjithmonë në drejtën e ungjillit dhe të mësimit shoqëror të kishës. Një vend të veçantë në reflektimin e kardinalit ju, zuri edhe kujdesi për thirrjet meshtarake. Nuk janë fushatat apo strategjit ato që lindin thirrje të reja, por jeta e meshtarve që rrezatojnë gëzim, besnikëri dhe dashuri për Krishtin. Kur një bashkësi jeton me lutje dhe me fe të gjallë, ajo bëhet tokë ku Zoti e vazhdon të mbjellë fara të reja thirrjesh të shenjta. Në fund, kardinali ju ja besoi të gjithë meshtarët i peshkvit dhe seminaristët e Paraguajt mbrojtjes së zojës KQ5, mbrojtës qiellore të vendit, dhe shenjtorve të kishës paraguajane. Mirënjohja e tij shkoi për të gjithë ata që çdo ditë shërbejnë në famulli, në bashkësitë rurale, në periferitë e qyteteve, pranë të sëmurëve, të varfërve dhe të rinjve. Prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin uroi që secili prej meshtarëve të mbetet bari i shenjtë, besnik dhe i lumtur, sepse vetëm një zemër e lidhur fort me Krishtin është në gjendje të ndërtojë të ardhmen e kishës.
3: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Përdorimi i inteligjencës artificiale, argumenti i enciklikës Magnifica Humanitas të papës Leoni 14, të cilën e kemi marrë në shqyrtim gjatë këtyre emisioneve të fundit, nuk është kurrë një fakt thjesht teknik. Kur hyn në procese që ndikojnë mbi jetën e njerëzve, ajo prek të drejta, mundësi, reputacion, liri. Vendime delikate që kanë të bëjnë me punën, kredinë, mundësinë për shërbime dhe me reputacionin e personave, ka rrezik të besohen plotësisht sistemeve të automatizuara, të cilat nuk e njohin dëmshurinë, mëshirën, faljen dhe mbi të gjitha shpresën se njeriu mund të ndryshojë. Kështu ato mund të prodhojnë forma të reja përjashtimi. Këtë denoncon ati i shenjt në kapitullin e 3 të enciklikës, prandaj sot shqyrtojmë pikërisht përgjegjësinë e transparencën që kërkon administrimi i inteligjencës artificiale nga njeriu. Ky i fundit mund ta përdor atë kundër njerëzve të tjerë, për shembull duke manipuluar informacionin ose duke shkelur privatësinë, por mund të ketë edhe një rrezik më pak të dukshëm kur sistemet e inteligjencës artificiale, duke u paraqitur si neutrale dhe objektive, pasqyrojnë dhe përforcojnë stereotipet e qëndrimet ideologjike të atyre që i kanë projektuar.
2: Ti besosh në fakt një algoritmi pushtetin për të zgjedhur kush meriton dhe kush jo, pa përgjegjësi për marrjen e vendimit, do të thotë ti besosh atij detyrën për të ripërcaktuar kufijtë e mundësive njerëzore. Kështu, përjashtimi i më të dobëve në shoqëri mbulohet me petkun e neutralitetit dhe të objektivitetit para të cilit protesta bëhet e pamundur. Pra, inteligjenca artificiale nuk është neutrale. Nëse një sistem konceptohet ose përdoret në mënyrë të tillë që disa jetë të trajtohen si me pak të denja, ai nuk është më një mjet i thjesht për të përdorur mirë, por vënë lojë një kriter që bie ndesh me dinjitetin e patjetërsueshëm të njerëzit. Prandaj, shoqitja etike nuk mund të kufizohet vetëm pyetjen nëse përdorim një sistem të caktuar për një qëllim të mirë ose të keq, por edhe në pyetjen se si projektohet ai dhe cila ide mbi njeriun e mbi shoqërinë përmbahet në dhënat dhe në modelet që e udhëheqin.
1: Që inteligjenca artificiale të respektojë dinjitetin njerëzor dhe të shërbejë vërtet së mirë së përbashkët, është thelpsore që të gjithë ata që merren me të të kenë përgjegjësi të qarta, por në shumë raste proceset në të cilat përfshihet inteligjenca artificiale e bëjnë të vështirë caktimin e përgjegjësisë dhe korrigjimin e gabimeve. Pikërisht këtu bëhet vendimtare ajo që quhet accountability, do me thënë logaridhënje. Mundësia për të identifikuar kush duhet të jap logari për vendimet, t'i arsyetoj, t'i kontrolloj dhe kur është e nevojshme, t'i kundërshtoj dhe të riparoj dëmet që rrjedhin prej tyre.
2: E, këtu lind një çështje e një problem tjetër, denoncon Papa Leoni 14. Ai që kontrollon inteligjencën artificiale nuk mund të imponoj vizionin e vet moral që bëhet më pas infrastruktura e padukshme e sistemeve. Morali i sistemit nuk mund të vendoset nga pak vetë. Na duhet një politik më e pranishme e aftë nga delsoj aty ku gjithçka përshpejtohet dhe të mbroj hapësirat ku bashkësit mund ende të marrin pjesë dhe të diskutojnë. Siç ndodh në çdo kthesë të madhe teknologjike, inteligjenca artificiale pritet të shtojë sidomos pushtetin e atyre që i kanë tashmë burimet ekonomike, kompetencat dhe dhënat e duhura. Grupet e vogla, por me pushtet, mund të orientojnë informacionin dhe konsumin, të kushtzojnë proceset demokratike dhe të ndikojnë mbi dinamikat ekonomike për përfitimin e tyre, duke ju kundërvën drejtësisë shoqërore dhe solidaritetit mes popujve. Prandaj, përdorimi i inteligjencës artificiale duhet shoqëruar me kritere të qarta dhe kontrole të frytshme, të frymzuara nga pjesëmarrja dhe solidariteti. Por më tepër, pronësia e dhënave nuk mund të besohet vetëm privatëve, por duhet të rregullohet me norma ligjore, me rregulla të qarta e të përbashkëta. Ato janë fryt i kontributit të shumë njerëzve dhe nuk mund të shiten ose të besohen pak vetave.
1: Parimet e doktrinës shoqërore të Kishës na ndihmojnë ta interpretojmë edhe këtë realitet të ri. Kisha flet për të mirën e përbashkët, për destinacionin universal të pasurisë, për subsidiaritet, për solidaritet, për drejtësi. Papa përdor edhe një fjalë që ka fort për zemër, çarmatosje. Të çarmatosësh inteligjencën artificiale do thotë ta largosh nga logjika e konkurrencës armatosur, që sot nuk është më vetëm ushtarake, por ka të bëjë edhe me ekonominë e me fushën e dijes. Është gara për algoritmin më të mirë dhe për bankën më të madhe të të dhënave, me qëllim për parësinë gjeopolitike a tregtare mbi gjithë të tjerët. Të çarmatosësh nuk do thotë të heqësh dorë nga teknologjia, por ta pengosh atë të sundoj njerëzoren. Do të thotë të mos e bësh atë pjesë të monopoleve, ta bësh të diskutueshme, të kundërshtueshme dhe për këtë arsye të banueshme nga kultura njerëzore. Leoni 14 u bën një thirrje të veçantë atyre që zhvillojnë inteligjencat artificiale. Rrisia teknologjike mund të jetë në një farë mënyre forma njerëzore e pjesëmarrjes në aktin hyjnor të krijimit. Ashtu si autori një vepre artistike ose letrare është i detyruar të marrë parasysh vlerat që ajo shpreh, po ashtu edhe zhvilluesit e inteligjencës artificiale janë të thirrur t'i trajtojnë me seriozitetin e duhur vlerat që përfshijnë në projektet e tyre, me transparencë, me përgjegjësi dhe duke verifikuar që rezultati të jetë pasuri për të gjithë.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Dom David Gjugja e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 16 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një grup laureatësh të çmimit Nobel, shkencëtarësh, ekspertësh të inteligjencës artificiale, udhëhecësh fetar dhe ish-krerësh shtetësh e qeverisë kanë nshkruar sot me 16 korrik në Kampidolio në Rom, deklaratën e Romës mbi inteligjencën artificiale dhe armë bërthamore, drejt një paqje të çarmatosur dhe çarmatosse. Dokumenti u miratua në përfundim të takimit treditor, Asambleja Botërore e Laureatëve të Çmimit Nobel mbi Inteligjencën Artificiale dhe Luftën Bërthamore, mbajtur në Borgo Laudato si në Castel Gandolfo, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve akademike dhe kërkimore ndërkombëtare. Njerëzimi ndodhet në një moment vendimtar të historisë së tij, thuhet në hyrje të deklaratës së Romës, e cila nënvizon sfidat e lidhura me zhvillimin e shpejtë të inteligjencës artificiale dhe rikthimin e garës për armë bërthamore. Sipas dokumentit të Romës, inteligjenca artificiale përfaqëson një mundësi të madhe për përparimin shkencor, mjekësinë, mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien njerëzore, por njëkohësisht sjell rreziqe të reja. Përqendrimi i inteligjencës artificiale, i kësaj teknologjie, në duart e pak shteteve apo kompanive të mëdha, mund të krijoj pabarazitë të thella në shpërndarjen e pushtetit, ndërsa përdorimi i saj në fushën ushtarake mund të ketë pasoja të rënda për stabilitetin global. Nënshkruesit e deklaratës së Romës paralajmërojnë se gara e armëve bërthamore po shoqërohet me një garë të re për inteligjencën artificiale, duke kërkuar një qasje që nuk mbështetet mbi friken, kërcënimin dhe shkatrimin e ndërsjellët. E, duke ju referuar thirrjes së Papës Leoni 14 për një paqe të çarmatosur dhe çarmatosse, deklarata kërkon që siguria ndërkombëtare të ndërtohet përmes dialogut, bashkëpunimit dhe bashkëpërgjithsisë. Në 6 pikat e dokumentit kërkohet ndalimi i një gare të re armatimesh në fushën e inteligjencës artificiale dhe armëve të bërthamore, përpara se kjo teknologji të ndikojë në mënyrë të pakthyeshme mbi të ardhmen e njerëzimit. Një kërkesë veçantë lidhet me kontrollin njerëzor mbi armë bërthamore. Vendimi përfundimtar për përdorimin e një arme bërthamore nuk duhet të besohet kurrë të një sistem i automatizuar, theksojnë autorët e deklaratës së Romës, duke kërkuar një traktat ndërkombëtar që të ndaloj integrimin e papërgjithshëm të inteligjencës artificiale në sistemet e komandimit, kontrollit dhe lëshimit të armëve bërthamore. Dokumenti i Romës u bën thirrje qeverive dhe organizatave ndërkombëtare të monitorojnë sistemet e automatizuara të inteligjencës artificiale dhe të garantojnë respektimin e të drejtave të njeriut dhe të së drejtës ndërkombëtare. Një tjetër propozim i rëndësishëm është krijimi i një të mire të përbashkët digjitale që do të mundësoj mbledhjen dhe ndarjen e të dhënave të nevojshme për të përballuar sfidat që lidhen me inteligjencën artificiale dhe armë bërthamore. Në pjesën e fundit, deklarata e Romës kërkon nisjen urgjente të negociatave për eliminimin e verifikueshëm dhe të pakthyeshëm të armëve bërthamore, duke rikujtuar traktatet e mosprëhapjes së armëve bërthamore dhe traktatin për ndalimin e armëve bërthamore. Nënshkruesit e deklaratës së Romës së fundi kujtojnë: është në loj mbijetesa jonë dhe ajo e brezave të ardhshëm.
1: Në të njëjtin qiell, prej nga edhe gjatë natës së fundit, raketat goditën qytetet dhe infrastrukturën civile të Ukrainës, kardinali Matteo Maria Zuppi bëri në Kiev një lutje të thjeshtë për të fuqishme drejtuar Zotit në gjuhën ukrainase. Në zemër të kryeqytetit gjatë kremtimeve të ditës së shtetësisë së Ukrainës, ai u drejtua hyj të gjithë pushtetshëm me një lutje për popullin e vuajtur të këtij vendi, duke kërkuar dhuratën e paqes. Dhuroj Ukrainës së dashur një paqe të drejtë. bëj që robrit të kthehen në shtëpitë e tyre, fëmijët të përqafojnë përsëri familjet, të zhdukurit të gjendën dhe çdo familje të mund të vajtojë me dinjitet të dashurit të saj. Frymëzo secilin prej nesh me guxim dhe urti që të bëhemi ndërtues të paqes, u lut kardinali Zuppi. Kjo lutje shënoi një nga momentet më prekse të ditës së tretë të misionit të kryetarit të konferencës sipërshnore italiane në Ukrainë. Kardinali Zuppi mbriti në vend më 13 korrik për të përcjell afërsinë e Papës Leoni 14 dhe për të vazhduar misionin humanitar që Selia e Shenjtë nisi në vitin 2023 me dëshirën e Papës Francesku. Një mision që synon të mbajë të hapura rrugët e dialogut dhe të ndihmojë në kthimin e robërve të luftës, të fëmijëve të larguar nga vendi dhe të trupave të viktimave.
2: Dioqeza e Albanus i dhëron Papës Leoni 14 një koncert në shenjë mirënjohjeje të shtunën që vjen me 18 korrik në Castel Gandolfo. Kështu, mbrëmjen e kësaj së shtunë me 18 korrik, obori i Palatit Apostolik në Castel Gandolfo do të shndrohet në një skenë të veçantë muzikore për të nderuar Papën Leoni 14. Me nismen e kishës diocezane të Albanos, ati shejt Leoni 14 do t'jeti pranishem në një koncert simfonik që synon të shpreh afërsin, dashurin dhe gëzimin e bashkësisë diocezane për pranin e ti gjatë qëndrimit veror në Castel Gandolfo. Dëshirojmë t'ja dhurojmë këtë mbrëmje muzikore papës si shenjë dashurie dhe bashkimi, shprehet i peshbi Albanos Simzot Vincenzo Viva. Si pas ti, programi përzjedhur për koncertin e së shtunës përfshin vepra me bukuritë rrallë, ndërsa dëshira është që kjo mbrëmje të mbetet në kujtesë si një qasti veçantë, i jetuar në frymën e lutjes dhe të bashkimit me papën dhe me misionin që i është besuar. Koncerti do të hapet me La Polacca të Niccolò Paganinit, një pjesë nga koncerti numër 3 për violin dhe orkestrën në mi major që do të interpretohet nga violinisti me famë ndërkombëtare Marco Rogliano. Me pas, pianista Rosana Tomasi Golkar do të sjellë para publikut Norma, një histori e pafund dashurie, fantazi e lirë dhe variacione për piano dhe orkestrë, një rishikim i kryeveprës e Vincenzo Bellinit, realizuar nga kompozitori, fitues i çmimit Oscar Luis Bacalov. Interpretimi do të shoqërohet nga projeksione vizuale që do të njekin monumentet më domethënëse të dramës së Bellinit, duke krijuar një dialog mes muzikës dhe imazhit. Në skenë do të ngjitet edhe orkestra i Muzici di Parma me 55 instrumentist në ndrejtimin e dirigentit Piercarlo Orizio, drejtor artistik i festivalit ndërkombëtar të pianos në Brescia dhe Bergamo. Koncerti, për të cilin vendet janë rezervuar tashmë të gjitha, është bërë i mundur falë mbështetjes së shumë bamirësve, të cilët kanë bashkëpunuar në organizimin e kësaj mbrëmjeje të veçantë, kushtuar Papës Leoni 14.
1: Në një botë që ndryshon me shpejtësi, ku sekularizimi, kultura digjitale dhe transformimet shoqërore po sfidojnë gjithnjë më shumë jetën e kishës, meshtari është i thirrur të mos humbas kurrë atë që është thelpsore, marrëdhëniet e tij me Krishtin. Ky ishte mesazhi që kardinali Lazzaro Yu Hyung-sik, prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin, u drejtoi meshtarëve të Paraguajit me rastin e ditëve kombëtare të klerit, të mbajtura nga 13 deri më 16 korrik. Në seminarin e vendit, kushtuar Zojës së Madhe, meshtar nga të gjitha diocezat e vendit u mblodhën jo vetëm për të ndjekur sesione e formimi, por edhe për të jetuar ditë lutje, reflektimi dhe bashkimi vllazëror. Në qendër të takimit ishte pyetja mbi identitetin e meshtarit dhe mënyrën se si mund ta jetojë ai me besnikëri shërbesën në kohën e sotme. Përmes mesazhit të tij, kardinali Yu përcolli afërsinë dhe bekimin e Papës Leoni 14 për të gjithë meshtarët e Paraguajit. Ai vuri në dukje se letra apostolike, një besnikëri që lind të ardhmen e Papës, dhe letra baritore i peshqvive të Paraguajit mbi të mirën e përbashkët, të dyja të nënshkruara më 8 dhjetor 2025, ndajnë të njëjtin vizion. Besnikëria ndaj thirrjes meshtarake dhe përkushtimi për të mirën e përbashkët burojnë nga zemra e Krishtit, bariu të mirë. Meshtari, kujtoi kardinali Yu, nuk është një funksionar fetar dhe as ndonjë administrator i strukturave kishtare. Ai është njeri i shndërruar nga sakramenti e urdhrit shenjt, i thirrur ta bëj Krishtin të pranishëm në jetën e popullit përmes një shërbese të përvuajtur, bujare dhe të dhuruar plotësisht. Por kjo rrugë nuk është pa rreziqe. Duke u mbështetur në mësimet e Papës Leoni 14, prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin paralajmëroi për tundimet që mund ta zbehin bukurinë e meshtarisë, dëshirën për të matur frytet vetëm me sukseset baritore, lodhjen që shndrohet në dorëzim përballë vështirësive dhe një jetë shpirtërore që e humbet zjarrin e saj. Meshtaria, theksoi kardinali Ju, nuk është karrierë për të ndërtuar, por dhuratë për të jetuar sipas shembullit të Krishtit, i cili erdhi në botë jo për të shërbyer, por për të shërbyer. Prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin niftoi meshtarët të vazhdojnë të ecin pranë njerëzve, sidomos pranë të varfërve, familjeve të rinjve dhe atyre që jetojnë në skajet e shoqërisë. Ai kujtoi gjithashtu se dëshmia e meshtarëve nuk kufizohet në altar, por shprehet në promovimin e drejtësisë, të së vërtetës dhe të dinjitetit të njerëzit, gjithmonë në drejtën e ungjillit dhe të mësimit shoqëror të kishës. Një vend të veçantë në reflektimin e kardinalit Ju, zuri edhe kujdesi për thirrjet meshtarake. Nuk janë fushatat apo strategjit ato që lindin thirrje të reja, por jeta e meshtarëve që rrezatojnë gëzim, besnikëri dhe dashuri për Krishtin. Kur një bashkësi jeton me lutje dhe me fe të gjallë, ajo bëhet tokë ku Zoti e vazhdon të mbjellë fara të reja thirrjesh të shenjta. Në fund, kardinali Ju ja besoi të gjithë meshtarët i peshkvit dhe seminaristët e Paraguajt mbrojtjes së zojës KQ5, mbrojtës qiellore të vendit, dhe shenjtorve të kishës paraguajane. Mirënjohja e tij shkoi për të gjithë ata që çdo ditë shërbejnë në famulli, në bashkësitë rurale, në periferitë e qyteteve, pranë të sëmurëve, të varfërve dhe të rinjve. Prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin uroi që secili prej meshtarëve të mbetet bari i shenjtë, besnik dhe i lumtur, sepse vetëm një zemër e lidhur fort me Krishtin është në gjendje të ndërtojë të ardhmen e kishës.
3: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Përdorimi i inteligjencës artificiale, argumenti i enciklikës Magnifica Humanitas të Papës Leoni 14, të cilën e kemi marrë në shqyrtim gjatë këtyre emisioneve të fundit, nuk është kurrë një fakt thjesht teknik. Kur hyn në procese që ndikojnë mbi jetën e njerëzve, ajo prek të drejta, mundësi, reputacion, liri. Vendime delikate që kanë të bëjnë me punën, kredin, mundësin për shërbime dhe me reputacionin e personave, ka rrezik të besohen plotësisht sistemeve të automatizuara, të cilat nuk e njohin dëmshurin, mëshirën, faljen dhe mbi të gjitha shpresën se njeriu mund të ndryshojë. Kështu ato mund të prodhojnë forma të reja përjashtimi. Këtë denoncon ati i shenjtë në kapitullin e 3 të enciklikës, prandaj sot shqyrtojmë pikërisht përgjegjësinë e transparencën që kërkon administrimi i inteligjencës artificiale nga njeriu. Ky i fundit mund ta përdor atë kundër njerëzve të tjerë, për shembull duke manipuluar informacionin ose duke shkelur privatësinë, por mund të ketë edhe një rrezik më pak të dukshëm kur sistemet e inteligjencës artificiale, duke u paraqitur si neutrale dhe objektive, pasqyrojnë dhe përforcojnë stereotipet e qëndrimet ideologjike të atyre që i kanë projektuar.
2: Ti besosh në fakt një algoritmi pushtetin për të zgjedhur kush meriton dhe kush jo, pa përgjegjësin për marrjen e vendimit, do të thot ti besosh ati detyren për të ripërcaktuar kufit e mundësive njerëzore. Kështu, përjashtimi i më të dobëve në shoqëri mbulohet me petkun e neutralitetit dhe të objektivitetit para të cilit protesta bëhet e pamundur. Pra, inteligjenca artificiale nuk është neutrale. Nëse një sistem konceptohet ose përdoret në mënyrë të tillë që disa jetë të trajtohen si me pak të denja, ai nuk është më një mjet i thjesht për të përdorur mirë, por vënë loj një kriter që bie ndesh me dinjitetin e patjetërsueshëm të njeriut. Prandaj, shoshitja etike nuk mund të kufizohet vetëm pyetjen nëse përdorim një sistem të caktuar për një qëllim të mirë ose të keq, por edhe në pyetjen se si projektohet ai dhe cila ide mbi njeriun e mbi shoqërinë përmbahet në dhënat dhe në modelet që e udhëheqin.
1: Që inteligjenca artificiale të respektojë dinjitetin njerëzor dhe të shërbejë vërtet së mirë së përbashkët, është thelpsore që të gjithë ata që merren me të të kenë përgjegjësi të qarta, por në shumë raste proceset në të cilat përfshihet inteligjenca artificiale e bëjnë të vështirë caktimin e përgjegjësisë dhe korrigjimin e gabimeve. Pikërisht këtu bëhet vendimtare ajo që quhet accountability, do me thënë logaridhënje. Mundësia për të identifikuar kush duhet të jap logari për vendimet, t'i arsyetoj, t'i kontrolloj dhe kur është e nevojshme, t'i kundërshtoj dhe të riparoj dëmet që rrjedhin prej tyre.
2: E, këtu lind një çështje e një problem tjetër, denoncon Papa Leoni 14. Ai që kontrollon inteligjencën artificiale nuk mund të imponoj vizionin e vetë moral që bëhet më pas infrastruktura e padukshme

0: Tashmë burimet ekonomike, kompetencat dhe dhënat e duhura. Grupet e vogla, por me pushtet, mund të orientojnë informacionin dhe konsumin, të kushtzojnë proceset demokratike dhe të ndikojnë mbi dinamikat ekonomike për përfitimin e tyre, duke ju kundërvën drejtësisë shoqërore dhe solidaritetit mes popujve. Prandaj, përdorimi i inteligjencës artificiale duhet shoqëruar me kritere të qarta dhe kontrole të frytshme, të frymzuara nga pjesëmarrja dhe solidariteti. Por më tepër, pronësia e dhënave nuk mund të besohet vetëm privatëve, por duhet të rregullohet me norma ligjore, me rregulla të qarta e të përbashkëta. Ato janë fryt i kontributit të shumë njerëzve dhe nuk mund të shiten ose të besohen pak vetave.
1: Parimet e doktrinës shoqërore të kishës na ndihmojnë ta interpretojmë edhe këtë realitet të ri. Kisha flet për të mirën e përbashkët, për destinacionin universal të pasurisë, për subsidiaritet, për solidaritet, për drejtësi. Papa përdore edhe një fjalë që ka fort për zemër, çarmatosje. Të çarmatosësh inteligjencën artificiale, do thotë ta largosh nga logjika e konkurrencës armatosur, që sot nuk është më vetëm ushtarake, por ka të bëjë edhe me ekonominë e me fushën e dijes. Është gara për algoritmin më të mirë dhe për bankën më të madhe të të dhënave, me qëllim për parësinë gjeopolitike a tregtare mbi gjithë të tjerët. Të çarmatosësh nuk do thotë të heqësh dorë nga teknologjia, por ta pengosh atë të sundoj njerëzoren. Do thotë të mos e bësh atë pjesë të monopoleve, ta bësh të diskutueshme, të kundërshtueshme dhe për këtë arsye të banueshme nga kultura njerëzore. Leoni 14 u bën një thirrje të veçantë atyre që zhvillojnë inteligjencat artificiale. Rrisia teknologjike mund të jetë në një farë mënyre forma njerëzore e pjesëmarrjes në aktin hyjnor të krijimit. Ashtu si autori një vepre artistike ose letrare është i detyruar të marrë parasysh vlerat që ajo shpreh, po ashtu edhe zhvilluesit e inteligjencës artificiale janë të thirrur të trajtojnë me seriozitetin e duhur vlerat që përfshijnë në projektet e tyre, me transparencë, me përgjegjësi dhe duke verifikuar që rezultati të jetë pasuri për të gjithë.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.